0: Joey na osam deseta.
1: Super časi, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Moje poletje bo super, ker imam državo junakov na svoji strani.
1: Junaki ne čakajo na rešitev. Junaki postanejo rešitev.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Još i nisam bio na morju.
1: Za to gremo. Ne zaradi kilometrov ali pa kamer. Ampak zaradi trenutkov, ki jih otroci ne bojo enkol pozabil.
2: Moj prijatelj cene in dežela je unakov, ker si vsak otrok zasluži počitnice.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. In spremljaj celotno zgodbo dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
4: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pa sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919.
6: Denar ni problem.
7: Kaj pa je?
6: Ti.
8: Uf, to pa boli.
6: Morgan Housel. Psihologija denarja.
9: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
11: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
10: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delali poskuse.
11: Koma čakam?
12: Pionirski dom.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
13: Stara šara je denar.
14: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
13: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
14: Surovina.si.
15: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
0: Radio 1

0: Hvala, dežela junakov, ker grem prvič na morje.
1: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Družbo ti dela
1: DJ Zoh.
2: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
1: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
3: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enterosgel. Več na enterosgel.si. Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
4: Nix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. nix-event.si.
5: Šef, zdaj je malce, bomo pico naročili. Kjero pa bi?
6: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
5: Julči, mater, jaz bi jo tudi
6: Julči, pica da te kap.
5: Ja, pica, Julči.
6: Ja, čaja.
7: Pica da te kap.
5: Od Julči.
3: Nič 70, 551, 200.
4: Prihrani energijo in z doktor Beckmanom perilo operi hitreje.
8: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila. Doktor Beckman.
9: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Radio 1 80.
12: But you can say, baby.
13: Najljubši hiti 80-ih.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: zabava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
8: Ful hudo, Champion.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
12: Nadstrešek za teraso M-Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
13: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb pika si.
14: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad pika si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans pika si.
16: Rad

0: Sloveniji obstajata samo dve vrsti ljudi. Tisti, ki so že bili na deželi junakov, in tisti, ki bodo letos prvič rekli, ma dej, grem sam za 5 minut.
1: In potem v njej ostanejo za vedno.
2: S stiskom rok, z objemom, selfijem, harmoniko, zastavo in predvsem srcem.
0: Dežela junakov 2026. Ko cela Slovenija diha kot eno.
3: Pošli pomagam 5 ali pomagam 10 na 1919 in spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: A veš, koliko denarja

0: si že vrgal stran.
1: Ne vem, in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgan Housel, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
4: Oči, jaz bi delfina.
3: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
4: Ja, super.
3: Dolfi.si.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
6: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: Nimam časa za fitness.
10: Super, X-Body.
9: Koliko?
10: 20 minut, dvakrat na teden.
9: To je to?
10: To je to. X-Body, več kot fitness.
9: Manj časa, več rezultatov. X-Body.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Mami, oči, gre!
4: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v Pionirski dom od 1. junija dalje.
6: Aj, tvoje igraje v Pionirski dom, gremo zdaj.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
9: Topla, povezana in pa srčna.
8: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
10: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
8: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
11: Dežela junakov smo mi.
12: Piknik v parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
13: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
14: Upa!

0: Zlatarjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda. Zlatarstvo
1: moči. Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Zlatarstvo moči.
2: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
3: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 1.
1: 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
7: Ne rabiš več denarja.
8: Rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja. 100 plovil. 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrariji. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
12: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni.
14: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
15: Sončno vreme nas čaka, bo pa naraščala oblačnost. Popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Od 25 do 31 stopinj pričakujemo z osvežitvijo ob nevihtah. Po noči bodo te zajele večino države, ponedeljek pa bo dokaj nestanoviten in hladnejši, od 19 do 25 stopinj bo.
16: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celovško cesto do danes do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Radar vas čaka na pomorski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi smer Maribor in pa še radar v Ljubljani v Šentvidu na obvozni cesti pri križišču z Miheličevo. Srečno pot!
0: Radio 1, 80. Tvoji najljubši hiti 80.

0: To niso samo kilometri, to niso samo trgi, to ni samo radio. To je trenutek, ko cela Slovenija pokaže, kakšna zna biti.
1: Topla, povezana in pa srčna.
0: To je Dežela junakov, najlepša verzija Slovenije.
2: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
0: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS, ampak na koncu bomo še kako vidni.
2: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Mami, a bomo tudi mi kdaj šli na morje?
0: Za nekatere družine je to vprašanje veliko težje, kot si mi mislimo, zato obstaja Dežela junakov. Da otrokom podarimo nekaj dni, ki jih ne bodo nikoli pozabili.
1: In letos bomo to naredili skupaj. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
4: Dežela junakov, smo mi.
5: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
6: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
7: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
8: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
9: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si
11: Sončno vreme nas čaka, bo pa naraščala oblačnost. Popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Od 25 do 31 stopinj pričakujemo z osvežitvijo ob nevihtah. Po noči bodo te zajele večino države, ponedeljek pa bo dokaj nestanoviten in hladnejši, od 19 do 25 stopinj bo.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever na Celovško cesto do danes do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Radar vas čaka na pomorski avtocesti na nadvozu pri Vuči vasi smer Maribor in pa še radar v Ljubljani v Šentvidu na obvozni cesti pri križišču z Miheličevo. Srečno pot!
2: Radio 1
13: Super časi, super glasba.
2: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
5: Urbano drevo, pika si.
6: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
7: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: Avtohiša Lušina, Škofja Loka. Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body Slow.si. Več kot fitness.
9: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
11: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Zmago nogometašev Paris Saint-Germaina v finalu Lige prvakov proti Arsenalu so v Franciji zaznamovali tudi iskreni. Po podatkih oblasti je policija po vsej državi aretirala več kot 400 ljudi, od tega skoraj 300 v Parizu. Na ulicah francoske prestolnice so navijači prižigali bakle in ognjemete, ponekod so poškodovali vozila, trgovine in avtobusna postajališča. Policija je za razpršitev množice uporabila solzivec. Poškodovanih je bilo najmanj 7 policistov. Oblasti sicer poudarjajo, da so bile tokrat na nemire pripravljene bolje kot ob lanskem slavju PSG-ja, ko so se praznovanja končala tudi s smrtnimi žrtvami. Nogometaše medtem danes čaka velika zmagovalna parada po Parizu in sprejem pri francoskem predsedniku.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: Sončno vreme nas čaka, bo pa naraščala oblačnost. Popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Od 25 do 31 stopinj pričakujemo, z osvežitvijo ob nevihtah. Ponoči bodo te zajele večino.

0: države, ponedeljek pa bo dokaj nestanoviten in hladnejši, od 19 do 25 stopinj bo.
1: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
0: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Vojnik v Škofji vasi. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever na Celovško cesto. Do danes do 23. obvoz je po Celovški. Pa še radar v Senčni vasi pri Mežici. Srečno pot!

0: najboljši hiti 80-ih.
1: Lepo zdrav in lepo dopoldne, draga družba. Evo, nedelja 31. se piše, torej še zadnji maj je danes, ki ga bomo preživeli v družbi odličnih skladb z 80-ih. Igor Kukovec sem vaša družba, ko gremo z Van Halen odpreti tole uro. Zdaj bomo vsi majčkan skočili. Jump!

0: Roy Orbison, California Blue. Dajmo se spomniti malo dežele junakov za počitnice otrok, katero organizira naš Radio 1, torej naš starejši brat. Lahko pošljete SMS po vaših močeh, željah, pomagam 5, pomagam 10 na 1919 in s tem daruješ 5 ali pa 10 evrov. Če želiš darovati več, piši na fundacija@radio1.si. Jutri v Planici se bo dogajalo na polno od 8 do 12, tako da če imate čas, Nordijski center vabi. Potem pa prek Lesc, Radovljice, Kamne Gorice, Kranja do Škofje Loke, kamor bi naj okolo 18.40 prišli. Evo, to je to. Življenje je pač življenje. Opus.
1: Največ junaki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
2: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Na začetku sem mislil, da grem jaz na pot. No, danes pa vemo, da smo ves čas hodili vsi skupaj.
1: In letos bomo pokazali ljudi, brez katerih te zgodbe sploh ne bi bilo.
0: Nevidne junake.
2: Ljudi, ki ne iščejo pozornosti, ampak spreminjajo svet.
3: Dežela junakov 2026. Pomagaj tudi ti in postani nevidni junak. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Ljudje, mogoče smo nevidni, ko pošljemo SMS. Ampak na koncu bomo še kako vidni.
3: Spremljaj celotno zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
4: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
6: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
7: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
6: Wow, kje si se tog jezika naučila?
7: V pionirskem domu. No, pozdravam hodnične napetje. Pa kibaso.
8: Pionirski dom.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
12: Zlatarstvo moči.
13: Ugodne cene in velika izbira nakita.
12: Zlatarstvo moči.
14: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
15: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
16: Sončno vreme nas čaka, bo pa naraščala oblačnost. Popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Od 25 do 31 stopinj pričakujemo z osvežitvijo ob nevihtah. Po noči bodo te zajele večino države, ponedeljek pa bo dokaj nestanoviten in hladnejši, od 19 do 25 stopinj bo.
9: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
10: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
16: Predmet na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti v smeri Karavank pred priključkom Brnik. Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Vojnik v Škofji vasi in pa zastoj na cesti Lesce-Bled in na Bledu pred zaporom mimo jezera. Pa še radar v Senčni vasi pri Mežici. Srečno pot!
17: Radio 1.

80-ih. Klapa živijo, tole je Radio 81, Igor Kukovec sem z vami, upam, da ste odlično in mi gremo zdajle s Mili Vanili naprej. Girl, I'm gonna miss you. Po treh pa že do Electric Light Orchestra. Kaj z njimi povezanega se je zgodilo na današnji dan? Kmalu.

0: dežela junakov, ker grem prvič na morje.
1: Dežela junakov ni samo kraj. To ste vi, ljudje z velikim srcem.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Pointer Sisters, I'm so excited. Mi gremo pa zdaj v leto 1948, na današnji dan je bil rojen angliški čelist Mike Edwards, član Electric Light Orchestra. Je pa Edwards žal že pokojni, v Devonu je umrl 3. septembra 2010 v eni taki bizarni nesreči. Pokopala ga je namreč bala sena. Bala se je odrolala z enega hribčka dol in se zaletela direkt v kombi, ki ga je Edwards vozil. Ja, Electric Light Orchestra pa Calling America.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj.
4: A misliš, da te vara?
3: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
4: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
3: Ja.
4: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je sedaj še višji. V njem je že več kot 2 milijona evrov. Pohitite in srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
8: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
9: 19. oktober.
8: Karte na eventim.si.
10: Od 27. do 31. maja. Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja. 100 plovil. 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. Salon enautico.venecia.it.
11: Pica, da te kap!
12: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200. Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
13: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
10: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
13: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
14: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo.

0: Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evro popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
2: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
3: Radio 1, 80. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. ZDA, Velika Britanija in Avstralija bodo začele proizvajati brezpilotna podvodna plovila. Namenjena bodo zaščiti podmorskih kablov in druge ključne infrastrukture ter izvajanju nadzora, izvidniških nalog in vojaških operacij. Projekt so obrambni ministri treh držav predstavili na varnostni konferenci v Singapurju, nova tehnologija pa naj bi bila pripravljena že prihodnje leto. Zavezništvo med trojico držav je bilo sicer ustanovljeno leta 2021 in velja za odgovor na vse večjo vojaško prisotnost Kitajske v Indo-Pacifiški regiji. Ob tem pa zahodne države opozarjajo tudi na grožnje podmorskim kablom in plinovodom, za katere pogosto sumijo Rusijo in Kitajsko. Demokratična republika Kongo potrebuje pomoč, tako generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije, ki je obiskal vzhod države, ki jo pretresa izbruh ebole. Pozval je k več mednarodne pomoči v boju proti širjenju te bolezni.
5: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
6: Sončno vreme nas čaka, bo pa naraščala oblačnost. Popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Od 25 do 31 stopinj pričakujemo z osvežitvijo ob nevihtah. Ponoči bodo te zajele večino države, ponedeljek pa bo dokaj nestanoviten in hladnejši, od 19 do 25 stopinj bo.
7: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zaradi nesreče promet poteka izmenično enosmerno na cesti Celje-Vojnik v Škofji vasi pri Gostilni, zastoj pa je na cesti Lesce-Bled in na Bledu pred zaporom mimo jezera. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do danes do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Srečno pot!
8: Radio 1, 80. Najljubši hiti 80-ih.
9: Pozdravljeni v tele nedelji, mečkane čez 11. Novice, vreme, ceste za nami, gremo pa do muske, ki je pa pred nami. Odlično iz 80-ih bo tudi v nadaljevanju. Z UB40 bomo zdaj začeli in pesmijo Red Red Wine.

Hugh Lewis and the News Stuck with You. Mi gremo pa do kanadskega pevca, aranžerja in znanega producenta Jima Wallensa. Bil je namreč rojen na današnji dan 1952. leta. On je zakrivil kar veliko skladb Briana Adamsa, sta en tak tandem, pisateljski. Delo je pa tudi z Bonnie Raitt, Aerosmithi, Rodom Stewartom, Rogerjem Daltrijem, Tino Turner, Alison Cooperjem, Ozzy Osbornom, Kiss, Scorpions, Joe Cockerjem, skratka, lahko bi našteval zelo, zelo dolgo časa, pa ne bom. Ena od njegovih, ki jo je tudi on napisal, je pa tale od Briana Adamsa, Run to You.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
3: Dežela junakov smo mi.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Prihrani energijo in z dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
6: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila dr. Beckman.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Sončno vreme nas čaka, bo pa naraščala oblačnost. Popoldne lahko v notranjosti nastane tudi kakšna ploha ali nevihta. Od 25 do 31 stopinj pričakujemo z osvežitvijo ob nevihtah. Po noči bodo te zajele večino države, ponedeljek pa bo dokaj nestanoviten in hladnejši, od 19 do 25 stopinj bo.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na cesti Lesce-Bled in Šmarje-Koper, zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever do danes do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Radar v Dolah smer Šentjur, pa v Lomanošah smer Gornja Radgona. Srečno pot!
13: Radio

Tvoj George, Everything I Own. Mi jo mahamo leto 1948. Na današnji dan se namreč rodil brazilski tolkalec Paulinho da Costa. On je znan po tem, da je igral na nekaterih Michael Jacksonovih albumih, recimo Off the Wall ali pa Thriller, na hit singlecah, na filmskih zvočnih zapisih, med drugim tudi na filmu oziroma v filmu Saturday Night Fever, Dirty Dancing in pa Prince of Purple Rain. On je delal z ogromno glasbeniki, z Eltonom Johnom, z Rayem Charlesom, Ericom Claptonom, Bobom Dylanom, Whitney Houston in seveda že preomenjenim Michaelom Jacksonom, ki ga zdaj tudi slišimo v skladbi Bad.

0: pridruži se Igorju Kukovcu i obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa Delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj. A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
4: Ja.
3: Točno tacga hočem.
5: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod odobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
6: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
7: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
8: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
9: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
10: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. barvanje-oznacb.si.
11: Še včeraj je bil ta prekrasen pomidor na njivi. Danes ga pa vidiš lih prav rdečega na policah agrarije. Tako to gre. Od kmeta do polic v 24 urah. Alora, živi zdravo, jej zelenjavo, da bo lušno bo, dodaj že meso, samo glej, da bo sveže, slovenske izbrane kakovosti, kot jo dobiš v agrari. Ma kaj mi lahko daste še malo domačega sira, pa gorgonzole, mortadele, parfet prašuta, strašotele?
12: Agrarija Koper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
13: Radio 180. Novice.
14: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Tragična nesreča se je ponoči zgodila na območju Slivnice pri Mariboru. Nekaj po polnoči je tam 29-letni voznik osebnega avtomobila vozil po avtocesti proti Mariboru v napačni smeri vožnje. Pri tem je trčil v osebni avtomobil, ki je pravilno pripeljal iz smeri Maribora proti razcepu Slivnica. V trčenju sta na kraju umrla 29-letni voznik ter sopotnica v drugem vozilu. 38-letni voznik se je lažje poškodoval. Nihče več se ne počuti varno. Tako prebivalci romunskega mesta, kjer je v petek zgodaj zjutraj ruski dron treščil v stanovanjski blok in prebil streho. Ob tem je izbruhnil požar, poškodovana pa sta bila ženska in njen najstniški sin, ki sta zaradi lažjih opeklin in utrnin končala v bolnišnici. Med prebivalci vlada strah, saj se bojijo, da bi se lahko kaj podobnega ponovilo. Romunija pa je od Nata zahtevala hitrejšo okrepitev vzhodnega krila zavezništva.
15: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
16: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
15: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
17: Zaenkrat bo še sončno in vroče, do 31 stopinj bo popoldne, ko pa se bo začelo oblačiti. Nastanejo lahko plohe in nevihte, ob katerih se bo tudi shladilo. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek s temperaturami do 24 stopinj.
18: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
17: Zastoji so na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. Zaradi del pa je ljubljanska severna obvoznica zaprta v obej smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever. Do danes do 23. ure obvozijo rejen po Celovški cesti. Radar je v Dolah, smer Šentjur, Sivkedi pa meri v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem. Policisti pa v Lomanušah, smer Gornja Radgona in še v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Srečno pot.
13: Radio 180.

0: hiti 80-ih.
1: Dobar dan in seveda tudi dober tek, če ste pri nedeljskem kosilu, nekaj čez 12. ure, Igor Kukovec, vam delam družbo in ja, že kar malo voham, kako diši po goveji župci, pa po krompirju praženemu, in še kakšen zrezek zraven. Joj, dobro, bom kaj naročil, zvolj, ta nimam druge. Starship so zdajle naša družba. We build this city.

Bruce Springsteen, Glory Days. Dajmo mi mal k potovanjem. Slovenci radi potujemo in to potrjuje tudi statistika. Prebivalci Slovenije, stari 15 let ali več, smo se lani odpravili na okoli 8 milijonov turističnih potovanj, kar je 2% manj sicer kot predlani. Vsaj enega potovanja se je udeležilo okoli 1,2 milijona prebivalcev Slovenije, starih najmanj 15 let. Zdaj najpogostejši cilji v Sloveniji morska obala, podeželje, gore, zdravilišča. Največkrat obiskana država na zasebnih potovanjih tujino pa je bila, enkrat lahko ugibate, ja seveda, Hrvaška. Sledili sta Italija, kjer sem, če se prav spomnim, na zadnjem obisku Benetk bil tudi sam, evo. Tako da ponovat sem bolj v avstrijskih koncih, tokrat me pa zamikala mal Italija. Dnevni izdatki so znašali poprečno 92 evrov na turista, pri tem v Sloveniji 72 in v tujini 98 evrov. Jaz mislim, da smo Slovenci kar eni taki pravi popotniki. Sicer nas je malo, ampak najdeš nas pa povsod.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj
1: Klemavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klemavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
1: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavet.si.
2: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
4: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
3: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
4: Koma čakam?
5: Pionirski dom.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
9: Zaenkrat bo še sončno in vroče, do 31 stopinj bo popoldne, ko pa se bo začelo oblačiti. Nastanejo lahko plohe in nevihte, ob katerih se bo tudi shladilo. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek s temperaturami do 24 stopinj.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Na gorenjski avtocesti občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. V Novem mestu v Drski ne delujejo semaforje previdno, zastoji pa na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper. Radar na bivši hitri cesti Hoče Pesnica smer Hoče v odstavni niši pred Mariborom, radar še na Uncu na parkirišču, Sivkedi pa meri v Brdinjah pri Ravnah na Koroškem in še kontrola prometa v Gornjem gradu na Spodnjem trgu. Srečno pot!
1: Radio 1,
10: 80.
0: Super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.
11: Lep pozdrav in lepo nedeljsko popovdne želim. Igor Kukovec sem, vaša družba, Radio 1, 80 je tole, ko še uživamo v zadnjem dnevu maja. Jutri je pa že 1. juni. Čas se mi pa zdi, da nenormalno hiti. Starejši si pravijo hitrej gre, mogoče res nekaj na tem. Mi si bomo pa zdaj privoščili en evergreen zasedbe Police, Every Breath You Take.

Irene Cara, Flashdance, What a Feeling na Radio 80. Dajmo mi v leto 1964 jo mahnit. Na današnji dan je bil rojen MC Daryl DMC McDaniels, ki ga poznamo iz zasedbe Run DMC. Sicer so bili bolj v hip-hop vodah, ampak so pa naredili eno legendarno skladbo. Od Aerosmithov so priredili Walk This Way in jo naredili dejansko še veliko boljšo. Pesem je prišla na 8. mesto singlec v Veliki Britaniji, bila je pa tudi dost visoko na ameriških lestvicah. No, kar se pa MC Daryla tiče, je pa eden izmed pionirjev hip-hop kulture. Tako da, vse najboljše, demo slišati Run DMC in Aerosmithov skladbi Walk This Way.

0: Družbo ti dela DJ Zok.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
4: Morgan Housel razloži razliko.
5: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
4: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
6: Mix Event v Trzinu. Prizorišče za zabave, delavnice, team buildinge, dogodke. Vrhunska oprema, terasa in ambient. Mix-event.si.
7: Pica, da te kap!
8: Od Julči.
9: Nič 70, 551, 200. Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
10: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
9: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
10: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden, hitro, učinkovito, varno. X-Body slo.si, več kot fitness.

0: Damjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sinočnje neurje je marsikje povzročilo težave. V občini Moravče je zaradi udara strele zagorelo v hlevu, v občini Šmartno pri Litiji pa je zagorelo v gozdu. Marsikje so morali gasilci na teren zaradi podrtega drevja. Podatki Centra za obveščanje kažejo, da so podrta drevesa med drugim odstranjevali na območju občine Radlje ob Dravi, Podvelke, Lovrenca na Pohorju, Slovengradca, Mislinje, Slovenske Bistrice in Zreč. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo lažje poškodovanih, dva pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo prevrnilo na bok.
0: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima.

0: Delamo za mojstre. Žima.
1: Zaenkrat bo še sončno in vroče, do 31 stopinj bo popoldne, ko pa se bo začelo oblačiti. Nastanejo lahko plohe in nevihte, ob katerih se bo tudi shladilo. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek s temperaturami do 24 stopinj.
2: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
1: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti smer Ljubljana med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani. V Novem mestu pazljivo v Drski pri Šparu ne delujejo semaforji, zastoji pa so na cesti Lesce Bled in Šmarje Koper. Radar na bivši hitri cesti Hoče Pesnica smer Hoče v odstavni niši pred Mariborom pa še na Uncu na parkirišču. Srečno pot.
4: Radio 1 80. Tvoji najljubši hiti 80-ih.
5: Živo, draga družba, tole je Radio 1 80. Upam, da ste odlično. Lepo popovdne želim, Igor Kukovec. Mi gremo zdaj naprej z Belindo Carlisle in skladbo Heaven is a Place on Earth.

Toto in Rosena. Turistična organizacija European Best Destinations je razkrila letošnje najboljše plaže v Evropi. Pri izboru so upoštevali naravno lepoto plaže, kakovost morja, dostopnost, aktivnosti, avtentičnost, storitve na plaži in pa splošno vzdušje. In na prvo mesto se je tako uvrstila plaža Monte Clerigo na jugozahodu Portugalske. Idealna za tiste, ki iščejo avtentičnost, naravo in umirjeno razkošje, obenem pa oddaljenost od prenatrpanih letovišč. Če gledamo, katera je pa nam najbližja plaža, v bistvu pri naših sosedih. In ne pri Hrvatih, ampak italijanska plaža Boljasko, ki leži blizu Dženove. Prodna ta plaža je pristala na petem mestu zaradi svoje lokacije v slikoviti ribiški vasici, kristalno čistega morja in sproščenega vzdušja. Zdaj, na seznamu so še plaže v Grčiji, pa ena v Španiji, Turčiji in na Norveškem. Zdaj, ne vem kako to, da so spregledali Hrvaško. Pa tudi prenovljeno portoroško plažo so spustili, kar je pa škandal.

0: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
1: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
2: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Spremljaj zgodbo na radio1.si in radio1.tv.
3: Mami, oči, gremo v pionirca! Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
4: Pridi v pionirski dom.
5: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
3: Aj, tvoji draj, v pionirski dom gremo zdaj.
5: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo? barvanje-oznacb.si
7: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si
8: Zaenkrat bo še sončno in vroče, do 31 stopinj bo popoldne, ko pa se bo začelo oblačiti. Nastanejo lahko plohe in nevihte, ob katerih se bo tudi shladilo. Nestanovitno vreme se bo nadaljevalo tudi v ponedeljek s temperaturami do 24 stopinj.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
8: Pokvarjeno vozilo ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Dragučova in predorom Vodole. Na gorenjski avtocesti pa občasno zapirajo predor Karavanke proti Avstriji zaradi mejne kontrole na avstrijski strani in pa zastoj na cesti Dragonja-Šmarje-Koper. Srečno pot!

0: 80-ih.
1: Klapa, lepo povdan in pozdravljeni v tem le še zadnjem majskem dnevu letošnjega leta. Igor, sem vaša družba in Rockset prav tako. Skladbo Listen to your heart.

Harold Faltermeier, XLF Team. Ko gremo mi v leto 1980 pogledat, kaj se je kje vrtelo, kaj je bilo kje na prvih mestih lestvic. In na današnji dan, če pogledamo ameriško lestvico singles, najdemo gor pesem Funky Town zasedbe Lips Inc. Ta disco hit je bil takrat na prvem mestu tudi v Nemčiji, Avstriji, Švici, Norveški, Avstraliji in na Nizozemskem. Na drugem mestu pa je bil v Veliki Britaniji. Pa dajmo mi tale funky disco komad tudi slišati. Funky Town torej.

0: Don't worry, be happy.
1: Komaj čakam da grem na morje s novimi prijatelji.
2: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
3: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Problem ni denar. Problem si ti.
1: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
2: Eventim.si.
3: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja. 100 plovil. 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
4: Ne bi taka driska. Vzemi Enteros Gel.
5: Obišči nas na enterosgel.si.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Nadstrešek za avtomobil M-Kaiser. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kaiser.si.
8: Ej, to moraš res probat. Druga

0: in nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
1: Radio 1, 80. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Predvsem na severovzhodu lahko popoldne in zvečer nastanejo močnejše nevihte. Tako Agencija za okolje, ki je zato za ta del države za danes popoldne in prvo polovico noči izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo. Močnejše nevihte je sprva pričakovati predvsem na Štajerskem in v Prekmurju, na Primorskem pa bodo nevihte začele nastajati v prvem delu noči. Medtem ko ZDA ponavljajo opozorila, da morajo članice NATO povečati obrambne izdatke, nekatere države priznavajo, da to ne bo mogoče. Češki premier Andrej Babiš je tako že povedal, da Češka letos verjetno ne bo uspela doseči porabe 2% BDP za obrambo. Pravi sicer, da se bodo potrudili, kot se bodo potrudili doseči tudi nov cilj, ki je 3,5% do leta 2035. Je pa tudi ocenil, da bi se bolj kot na same odstotke porabe morali osredotočiti na to, kako se zares izboljšajo obrambne zmogljivosti.
3: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
4: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
3: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
5: Dobar dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopinj.
6: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu pri pokritem okopu Rebrnice 1, okvara vozila. Zaprt počasni pas Primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkom Vrhnik in Logatec, tudi tam okvara vozila. In še tole, zaradi del Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. ure, obvoz je urejen po Celovški cesti. Previdno in strpno.

0: najljubši hiti 80-ih.
1: Živjo, Igor Kukovec z vami na Radio na 80 v tele nedeli, še vedno dela prost dan, saj za večino. No, jutri pa je že vsaj za večino še en tak manični ponedeljek, prvi v mesecu juniju. Dajmo slišati Bengals in Manic Monday.

Tina Turner, What you get is what you see. V Ameriki se je kmalo obeta 250. obletnica osamosvojitve in veliko praznovanje takrat. No, ampak so se pa začele pojavljati težave. Mnogi glasbeniki odpovedujejo nastope na tem koncertu, vse vemo zakaj, zaradi ta oranžnega. Recimo Brad Michaels, pevec rock skupine Poison, skupina The Commodores, Morris Day and the Time, Young MC, Martina McBride in še mnogi, mnogi drugi. Praktično vsi so odpovedali koncert, no en pa ostaja. Kaj pravite, kateri vaški posebne še to? Tip je imel 80-ih en hit, ki ga je pa itak skupil od skupine Queen. Vanilla Ice. No, Trump pa je rekel, da namesto koncerta bo mogoče to kar eno veliko zborovanje, politični shod MAGA in to je to. Kako dolgo bodo ta oranžnega Američani in svet še trpeli, je pa drugo vprašanje.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80.
3: Pokrovitelj
2: Klimavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavit.si.
4: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Skuto tako dobite po 22% nižji ceni, osene kosmiče pa s 25% popustom. To sredo pa vas vabimo še na merjenje krvnega tlaka in srčnega utripa v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
5: Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
6: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
5: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji. Lasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
7: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
5: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
7: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
8: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
9: X-Body, X-Body, X-Body, X-Body. Da si zapomniš, samo 20 minut, samo dvakrat na teden. Vadba za vse. xbodyslow.si, xbodyslow.si, xbodyslow.si. Več kot fitness. Manj časa, več rezultatov.
10: Dobar dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopinj.
11: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
12: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu pri pokritem kopu Rebrnice 1, okvara vozila. Zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkoma Vrhnika in Logatec, tudi tam okvara vozila. In še tole, zaradi del Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. ure, obvoz je urejen po Celovški cesti. Previdno in strpno.
0: Radio 1, 80.
2: Super časi, super glasba. And I guess that's why
0: they call it the blues. Tvoji najljubši hiti 80-ih.

Europe, The Final Countdown, ko se mi vračamo v leto 1986. Na današnji dan je, če pogledamo lestvice, na prvem mestu britanske lestvice albumov bil Peter Gabriel z njegovim drugim solo izdelkom So. Na albumu najdemo njegovo legendarno Sledgehammer pa tudi duet s Kate Bush Don't Give Up. V bistvu je Peter napisal to pesem, imel pa je v mislih Dolly Parton, ameriško country pevko, da bi z njo zapel duet, ampak je Partonova rekla, ne hvala, nimam časa, Peter, najci nekoga drugega. In tako je prišla v igro Kate Bush. Ampak jaz vam pa zdaj le Sledgehammer za rolam. Odlična pesem, pa jaz mislim, da njegova najbolj znana in tudi video spot je prav legendaren. Ogromno enih nagrad je dobil, ker je bil za tiste čase res revolucionaren. Dajmo ga slišati.

0: Mogoče otrok nikoli ne bo izvedel tvojega imena, si bo pa zapolnil občutek, ko je prvič videl morje.
1: Tudi ti si nevidni junak in tvoje dejanje nikoli ne bo spregledano.
2: Dežela junakov 2026.
1: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.
2: Spremljaj celotno zgodbo Dežele junakov na radio1.si in radio1.tv.
3: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
4: Avtohiša Lušina, Škofja Loka.
5: Nadstrešek za teraso, M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. M-Kaiser.si.
6: Kaj zdaj? A še tepe eno narišemo! Barvanje minus oznacb.si

0: Pršuta, strašotele.
1: Agraria Cooper, najboljše iz Istre. Od junija odprto do 9 zvečer.
2: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Demokratični republiki Kongo se ebola širi z zaskrbljujočo hitrostjo. Le dva tedna po razglasitvi izbruha so zabeležili že več kot 1000 sumov okužb in najmanj 246 smrtnih žrtev. Humanitarna organizacija Zdravniki brez meja opozarja, da tako hitrega porasta primerov po razglasitvi izbruha še niso videli. Razmere pa dodatno otežujejo oboroženi spopadi na območju, zapiranje meja in zamude pri testiranju vzorcev. Sosednja Uganda je medtem potrdila 9 okužb in 1 smrtno žrtev. Zaostruje se retorika med Kitajsko in Japonsko. Japonski obrambni minister je zavrnil kitajske obtožbe o ponovni militarizaciji države ter dejal, da je prav kitajsko vojaško širjenje razlog za zaskrbljenost mednarodne skupnosti.
4: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
5: Dober dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopinj.
6: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zaprti vozni pas na Vipavski hitri cesti H4 proti Razdrtemu pri pokritem kopu Rebrnice 1, okvara vozila. Zaprt počasni pas primorske avtoceste A1 proti Kopru med priključkom Vrhnik in Logatec, tudi tam okvara vozila. In še tole, zaradi del ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. ure, obvoz je urejen po Celovški cesti. Previdno in strpno.
2: Radio 1 80.

0: Hiti 80-ih.
1: Dober dan in en čudovit popoldan vam želim, upam, da preživljate krasno nedeljo. Igor Kukovec sem vaša družba in zdaj le omahamo s Philom Collinsom dalje. Tole uro bo odprla pesem You Can't Hurry Love.

Survivor z Eye of the Tiger, ko gremo mi dve leti nazaj, v 31. maj. Na današnji dan je umrl ameriški glasbenik Ed Mann, star je bil 69 let, sodeloval pa je s Frankom Zappo pri njegovem ansamblu od leta 1977 do 1988. In tudi na več kot 30 albumih Franka Zappa se je pojavil Ed. No, mi se ga bomo spomnili ravno s Frankom Zappom v skladbi Bobby Brown. Hey there.

0: 7 cap.
1: Nič 70, 551, 200.
0: Kaj? Perilo oprano v 15 minutah.
2: Detergent za hitro pranje perila. Dr. Beckman Quick Wash. Ni le hitrejši, ampak tudi boljši. Žive barve in svežino ohranja do 7 dni.
3: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Ej, rad bi te povabil na svoj rojstni dan.
8: Oh, hvala. A bomo spet v Pionircu?
7: Ja, samo da bo letos namesto gledališkega znanstveni rojstni dan. In bo lahko delati poskuse.
8: Koma čakam?
9: Pionirski dom.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Dobar dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopinj.
14: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
13: Zaradi del je Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever do 23. Obvoz se urejen po Celovški cesti. Srečno in varno.
15: Radio 1 80.
16: Super časi, super glasba.
15: Najljubši hiti 80-ih.
13: Živjo, tole je Radio 80 in Igor sem vaša nedeljska družba, ko jo mahamo do Eurythmicsov. In pesem Sweet Dreams Are Made Of This je tista, ki bo v etru Radio 80 naslednja.

Wham in Careless Whisper. Mi gremo pa natanko 10 let nazaj. Na današnji dan je namreč postalo znano, zakaj je umrl princ. Iz patologije, kjer so naredili obdukcijo, so sporočili, da je princ umrl zaradi nenamernega overdosa, torej predoziranja s protibolečinskim zdravilom fentanil. Fentanil je opioid, ki je kar enih parkrat bolj močen od heroina. No, princ si ga je sam šupnul žilo in ja, preveč si ga je dal, ne? Kot je bilo pol jasno vsem. Mi bomo princa se spomnili tele legende v skladbi Let's Go Crazy. Dearly beloved,

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
6: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
7: Več je manj. X-Body. Da si zapomniš. Samo 20 minut in samo dvakrat na teden vadba za vse. Manj časa, več rezultatov. X-Body slow.si. Več kot fitness.
8: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
9: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
10: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel.
12: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni Termalia Family Fun. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Radio 1, 80. Novice.
13: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Življenje nikogar ni ogroženo. To so dobre novice po včerajšnji nesreči manjšega avtobusa v Predjami, v katerem je bilo poleg voznika 13 potnikov iz Turčije. Voznik in 11 potnikov je bilo poškodovanih lažje, 2 potnika pa huje. Preiskava je pokazala, da je voznik, medtem ko je skušal obrniti vozilo, zapeljal vzratno, pri tem pa je zapeljal preko robnika in vzratno zdrsnil po travnati brežini, kjer se je vozilo nato prevrnilo na bok. V svetu nogometa odmeva dosežek nogometašev Paris Saint-Germaina, ki so še drugo leto zapored osvojili Ligo prvakov. A tokrat so se proti Arsenalu precej bolj namučili kot lani proti milanskemu Interju. Trener Parižanov Luis Enrique je po tekmi iskreno priznal, da ga nobena izmed ekip ni navdušila svojo igro, da pa verjame, da so si njegovi varovanci glede na predstave v celotni sezoni naslov v Ligi prvakov več kot zaslužili.
14: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
15: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
14: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
16: Dobar dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopinj.
17: Mazda, japonska zanesljivost. Tu pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99% obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
16: Zaradi del je ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Sever do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Srečno in varno.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj
2: Klimavet.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje Klimavet odpravljajo plesen in v prostor prinašajo svež zrak.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klimavet.si.
3: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lušina. Škofja Loka.
6: Piknik v parku. Sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem...
7: Oh!
8: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
9: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ. m-kaiser.si.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
11: Rešitev je Rogel Romat Avtostekla in spet se boste vozili. rogel-romat.si.
12: Ej, to moraš res probati. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
13: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
14: Dober dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe in nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopinj.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaradi del je Ljubljanska severnoboznica H3 zaprta v obe smeri, med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana sever do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Srečno in varno.
15: Radio 1

0: A veš, kdo so pravi junaki? Ne tisti s filmov, ampak ljudje, ki vsak dan naredijo nekaj dobrega. Pa se jim to zdi čist normalen.
1: In letos jih bomo poiskali skupaj. Od 27. maja do 5. junija.
2: Dežela junakov 2016.

0: Gustura.
1: Urbanodrevo.si.
2: Slasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
1: Hiša Jeri nudi vse na eno mesto.
2: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
1: Hiša Jeri, pridih domačnosti. Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V bližini Kobarida se je zgodila huda nesreča. 8-letni otrok je padel z mostu čez Sočo na skalnato pobočje. Zaradi hudih telesnih poškodb je v smrtni nevarnosti, na zdravljenje so ga prepeljali s helikopterjem. Pristojni pravijo, da je družina iz Nemčije pred nesrečo hodila po poti od Slapa Kozjak prek Brviča z reko Sočo proti tamkajšnjemu kampu. Nekaj metrov pred koncem 51,2 metra dolge brvi pa se je 8-letni otrok spotaknil je upadel ter se skotalil v globino in se hudo poškodoval. Nekatere dele države so že zajele nevihte. Ponekod so jih spremljali močnejši nalivi, na območju Pohorja je padala tudi toča. Hujše neurje je zajelo tudi območje Vuzenice. Da lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo močnejše nevihte, je opozorila tudi Agencija za okolje, ki je za ta del države izdala oranžno vremensko opozorilo. Za preostali del države je izdano rumeno opozorilo.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Dober dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopinj.
8: Izberite le najboljše za vaš dom. STV Global zastopa in prodaja vrhunske kuhinske nape Faber in pomivalna korita Apel. Preverite našo ponudbo na www.kuhinskenape.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem zaprta zaradi podrtega drevesa. Zaradi del pa Ljubljanska severna obvoznica H3 zaprta v obe smeri med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana-Sever do 23. Obvoz je urejen po Celovški cesti. Srečno pot!
4: Radio 1 80.
9: Tvoji najljubši hiti 80.

0: Službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180. Pokrovitelj je Enteros Gel. Več na enterosgel.si.
3: Moj sin je bil eden teh otrok in ko se je vrnil z morja, ga že dolgo nisem videla tako srečnega. Še danes govori o tem.
4: Včasih ne spremeniš celega življenja. Lahko pa ustvariš lep spomin. Spomin na drugačen svet. In včasih je to dovolj. Dovolj, da otrok spet verjame, da je svet lep.
0: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919. Dežela junakov, smo mi.
5: Če še zmer delaš iste finančne napake,
4: pol
5: jih boš delal do konca življenja.
4: Morgan Housel ti pove, zakaj.
5: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
6: Prihrani energijo in z Dr. Beckmanom perilo operi hitreje.
7: Quick Wash globinsko očisti oblačila v samo 15 minutah. Nova generacija pranja perila Dr. Beckman.
8: Zlatarstvo Močik.
9: Ugodne cene in velika izbira nakita.
8: Zlatarstvo Močik.
10: Dobar dan, popoldne bo nekaj oblačnosti, v notranjosti Slovenije bodo lahko nastajale krajevne plohe nevihte, temperature pa kljub temu visoke od 25 do 31 stopinj.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
12: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zaprti vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Logatcem in Vrhniko, prometna nesreča. Še ena nesreča in zaprta cesta Kočevje-Livold Knežja Lipa pri Knežji Lipi, zaprta tudi glavna cesta Ljubljana-Litija med Zgornjim Logom in Zgornjim Hotičem, tam pa zaradi podrtega drevesa, varno in previdno na poti.

0: La večina ki nosijo plašče, naš pa nosi čelado in sončno očala.
1: Pravi junaki niso v filmih. Junaki so tukaj, med nami. Podpri otroke in postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: Za vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj
2: Klemavit.
0: Rekuperatorji za lokalno prezračevanje.
2: Nemška kakovost z izjemno tihim delovanjem in kar 4-letno garancijo.
0: Klemavit.si.
3: Ljubica moja, kaj bi rada za rojstni dan?
4: Oči, jaz bi delfina.
3: Ja, kje pa ne dobim delfina? Igralnica Dolfi v Trzinu, kjer vaš otrok poleg praznovanja dobi tudi delfinčka.
4: Ja, super!
3: Dolfi.si.
5: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
6: X-Body, ni fitness, je odločitev. 20 minut, dvakrat na teden. Hitro, učinkovito, varno. X-Body Slow.si. Več kot fitness.

0: Strunjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.

0: šola, kjer sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: kava na Radio 1 80 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi. Ko je z nami tudi
2: po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: Od 27. do 31. maja Nautični salon v Beneškem Arsenalu. 7. izdaja, 100 plovil, 5 dni programa. Vstopnice so že na prodaj. salonenautico.venecia.it.
5: Iščeš vročo avanturo? urgenca.com. Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
5: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Zlasten obrok, prijetno vzdušje ali druženje.
8: Hiša Jerin nudi vse na eno mesto.
7: Dostava zajtrkov v službo, domače sobotno kosilo ali zabavna večerja v družbi Špas teatra.
8: Hiša Jerin, pridih domačnosti.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 500-stotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Ne bi taka driska. Vzemi Enterosgel.
11: Obišči nas na enterosgel.si.
12: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
14: Stara šara je denar.
15: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
14: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
15: Surovina.si.
16: Gremo na Ljubljanski grad. Kulinarika, kulturni dogodki, muzeji, koncerti, družinski program. Vse to in še več. En grad, mnogo doživeti. Ljubljanski grad.si.

0: Komaj čakam, da grem na morje z novimi prijatelji.
1: Junaki ne čakajo na čudeže, junaki jih ustvarjajo. Postani del dežele junakov.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

0: popoludne je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving in your car. Pridruži se Igorju Kukovcu i nobudi spomine. Tvoje najljubše hite poslušava u Sadilonik od 3 do 6. Samo na Radio 1 80. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
1: Pokrovitelj. A misliš, da te vara?
2: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
1: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
2: Ja.
1: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
3: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
4: Mami, oči, delo pionirca. Rad bi igral na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, ker je kul.
5: Pridil pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
4: Aj, tvoje igraje v pionirski dom gremo zdaj.
6: Da te kap.
7: Od Julči. Nič 70, 551, 200. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
8: Urbano drevo, pika si.
9: Champion! Champion akcija samo v maju. Kupiš 2 izdelka in dobiš 20% popusta. Hudi, trenerke, kopalke in poletni kosi po še boljših cenah. V vseh trgovinah Champion po Sloveniji. Več na champion.si.
10: Ful hudo. Champion.
11: Ej, koliko jezikov znaš govoriti?
12: Znam angliščino, italijanščino, francoščino, kitajščino, latinščino.
11: Wow, kje si se tog jezika naučila?
12: V pionirskem domu. No. Pozdravljam, honiče na petje. Pa ki baso.
3: Pionirski dom.
13: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
14: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izberite si svojega v novem prodajnem centru Interclass Cars v Ljubljani na Viču.
0: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Ej, to moraš res probat. Drugačna, okusna, inovativna. Pica z dušo in bogata vsebino. Pridi v pizzerijo Peruca na Perucijovi v Ljubljani.
16: Ne poslavljajte se od svojih las. Poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
17: Radio 1.
18: 80.
0: Super časi, super glasba.
19: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Ok, Gargamel pripravlja izzive.
1: Cene se pa samo reži. Pole zna letos iti malo iz kontrole.
2: Cene! Danes greš peš v hrib.
3: Super, a greš zraven?
0: Haha, kralj.
4: Od 27. maja do 5. junija. Dežela junakov. Pomagaj tudi ti. Pošli SMS Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in spremljaj vsak kilometer na Radio 1 aplikaciji in Radio 1 TV.
5: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
6: Mirno, v redu.
7: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
6: Psihologija denarja.
7: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
9: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-Romat.si.

0: kaj za me želijo enako? To je zgodba cele Slovenije. Ljudi, ki znajo stopiti skupaj, predvsem tistih, ki pomagajo, pomagajo tudi, ko sami nimajo veliko. Ljudi, ki verjamejo, da si vsak otrok zasluži otroštvo. Brez vseh vas, vse skup nekak ne bi imel smisla. To je Dežela junakov.
1: Dežela junakov 2026. Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919 in bodi del zgodbe tudi ti. Dežela junakov smo mi.
2: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
0: Zato poslušaj Morgana Hausla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
6: Kaj zdaj? A še tebe eno narišemo. Barvanje minus oznacb.si.
7: Radio 1, 80.
8: Super časi, super glasba.
7: Tvoji najljubši hiti 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180 in samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Hvala, ker sem lahko del poletja, o katerem sem vedno sanjala.
1: Junaki ne iščejo slave. Junaki iščejo otroke, ki potrebujejo pomoč. Postani junak tudi ti.
2: Pošli Pomagam 5 ali Pomagam 10 na 1919.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radiu 1 80-ta. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.

0: Rádio Ena 80.
1: Super časy, super glasba.
0: Tvoji najljubši hiti 80.